0: Nethimba ke lo ngqongqoshe elibheke yemingcele kulona ke lelizwe. So i Zimbabwean Exemption Permit Coordinating Committee phecelezi ke iZCC iye ke eminyangweni ifuna ukusizakala ke abafundi ababuyela ke emazweni ke abo ngenxa yawo ke lemkhankaso yokuchitha ke abantu bakwamanye ke amazwe abafohlile beza ke kulelizwe. Ngokwesitatimende ke kuthiwa ke ifuna ke laba bafundi ke basizwe ngokubhaliswa ke zona lezi vivinyo yona ke izobe isibhekana ke nenhlelo zokubaletha ke kulona lelizwe iphinde ke futhi ke ibagcine ekhungweni ke zabo la bazohlala ke khona bese ke beyabhala. Isikhulu ke somnyango kuthiwa ke singeke sivezwe ngokusho ke kwephephandaba yiso lezo kuthiwa ke sitshele lona le phephandaba kulaba abafundike laba babaleka la ke esifundazweni sakwaZulu Natal kanjalo ke naseGauteng babuyela ke emazweni ke abo. Lesi sifundazwe ke solosele amcaphuna ke lithi ke lezi zifundazwe ngizingezinye ke ezigubazelwe ke amamashi okuchitha ke abokufika endike bathi ke bamatasa nenhlelo ke zokulungiselela ukuthi ke kungasizwa ke kanjani kuphela ke abaseZimbabwe kodwa ke noma kungasizwa kuphela abaseZimbabwe kodwa ke naba kwamanye ke bamazwe ababekade befunda khona la kutheni ke bakwazi ukubhala uma tibletsheni ke wabo. Okhulumela ke ngqongqoshe womnyango ke umnyango wemfundo ke isisekelo unkosikazi ke Siviwe Gwarube umnumzane ke Lukhanyo Vanga ekhuluma ko ohlelweni lapha ku 702 kuthiwa ke uvumile ukuthi iZEP izile ke emnyangweni ifuna kwenziwe ke inhlelo zokubhalisa bona ke labafundi ke laba ababuyela ke emazweni ke abo kodwa ke uthe kwamanje lukho ke uhlelo ke olusaphothuliwe ngoba ke kumele kudlule ke gabeni ke eziningana ke impela njengoba ke theke umfundi osebeke sesikoleni isikhathi ke esiwunyaka uthisha wakhe angafakazi ukuthi ke yebo ke uyamaze. So ke inhloso ke la kuthiwa ke inhloso yokudinga ke umazisi ukuvimbela ukuthi ke kungabi nenkohlakalo hayi ke ukuvimba ke umfundi or ke abafundi kumele ke babhale esikhungweni esigunyaziwe kulelizwe hayi ke kwamanye ke amazwe ngokomthetho ke wezikole. So uyasho ukuthi ke bazama ke ukusheshisa ke izinto njengoba ke izivivinyo ke zizoqala nje maduze akuzosizakala kuphela ke abantu baseZimbabwe kodwa ke naba kwamanye ke amazwe bazokwazi ukuthi ke basizakale njengoba iphinde wanxusa ukuthi ke abazali kuba baqinisekise ukuthi ingane ke zabo zibhalisile ukubhala ke zonyaka ke ivivinyo noma ke kuthiwa ke azinazo iyimfanelo ke ezifana ke nomazisi. Umthetho ke wezikole uyakuvumela ukuthi abafundi abangenazo ke izitifiketi ke zokuzalwa ukuba ke bafunde babhale nevivinyo akumele ke baxoshwe ngenxa yokuthi ke abanazo izitifiketi ke zokuzalwa noma baxoshwe kuzona ke izikole. Ludaba ngilicaphune kuyiphephandaba ke isolezwe. Siyabonga ke kakhulu isikhathi sakho ngu 6:43 umsakazo yizwi lomzansi.
1: The award winning Imbizo Breakfast Show.
0: Kwenzakalani between usihlalo we-NFP esifundazweni sakwaZulu Natal nehhovisi likapresident of i-NFP?
2: Ngingafuna mina ukuyiphika lelalo sizothi upresident akazwani nosihlalo wakwaZulu Natal. Lokho sikuzwa njengani ey'ndabeni ngoba bona baya-communicate again.
0: Is it a coincidence ukuthi upresident akhiphe i-statement sokuthi abasekho happy bona as iqembu le-NFP ukusebenza nohulumeni okhona njengamanje olidwa i-IFP and then bese i-caucus of i-NFP eshamthetho ithi yona no isase hippy mind you akusiyona into entsha le kuke kwayiswana vele enkantolo
2: asifuni ukukhipha ama internal issues akusikho ukuthi abasezwene.
0: Angithi Mr Sokhela akusafani nakudala weyindaba sifihleka khona sonke we know ukuthi usihlalo we-NFP waze wasizwa inkantolo ihhovisi likapresident we-NFP limrecola okushoyo njengamanje akusilona iqiniso. Uyaphika ni baba Sokhela lokho
2: ngifuna ukuyelapha yikho ngithi yi-miscommunication.
0: So ngamanye amazwi inkantola izange izimsize usihlalo ukuthi arikholwe i-office lika-president.
2: Udaba ukuhlala abayingalelisekile ngalo walifake enkantolo.
1: Ulalele uhlelo lohamba phambili ekuseni Imbizo Breakfast Show kuyizwi lomzansi.
0: Hlelweni lakho Imbizo ekuseni yezike sikulethela lona kwelo hlelo ke lolu ngifuna ukuyokucaphunela ke indaba yase yeqembu ke le-NFP ezike kuqhubeka ikakhulukazi ke umdonsiswano ke okhona. Now i-NFP into ke yenzile ichithe iaphi

0: kaMkhabela. Uzokhumbula ukuthi ke uMkhabela wajoyina iqembu le-IFP. Now uMkhabela ube ese faka ke i-appeal noma isicelo la ke athi ke khona yena usayilunga ke layo i-NFP. Ukuthi kanjani? Hayi mina, hayi wena. So iqembu le-NFP liphenduleke incwadi ebekade ithunyelwe ngabameli baka Sibusiso Msawe Nkosi Mkhabela ebekade faka khona ke appeal bephikisana ke nokunqanyulwa ke kobulungu ke bakhe kulona ke leli qembu ke leli. So abameli ke bakwa Bungani Nene ya tennis babhalela iqembu ke le NFP usomlomo ke womkhandlu waseDumbe kanye ke no MM loku bakwenze ngomhla ka 10 ku September ku 2026 la kade bethi ke khona ngokubona ke kwabo uMkhabela bekufanele ke alandelelwe ngenqubo yokuqondiswa ke kwezigwegwe ngaphambi kokuba ke axoshwe ke eqenjini. Baphinde bathi ke unqanyulwa ke kobulunga ke bakhe kufanele ke kumiswe ngesikhathi ke kusalindwe umphumela ke we-appeal. Nokho ke into eyenziwe i-NFP ivele ke yaphendula ke ngalo lona lolu yasuku ke lolu nala ke echithe khona ke umbono wokuthi ke uMkhabela kwakufanele ke aqale abhekane ke ne-disciplinary hearing. Ngokuncwadi ke ye-NFP uMkhabela wajoyina ke iqembu le-IFP okuyinkatha Freedom Party ngokuzithandela yena and uMkhabela lokhu kuthiwa wakwenza ngomhla ka 22 ku-August 2026. So ke iqembu ke le-NFP lithi lokhu kwenza ke noma lokhu lesenzo ke sakhe senza ukuthi kusebenze ke isigaba somthetho sisekelo ke walo esihlinzeka ngokunqanyulwa ke ko kobulungu uma ke ilungu ke selijoyine ke elinye ke iqembu ke lezepolitiki. Now sebeyacaphuna ke i-clause ekulapha kwi-constitution kuyayo ke i-NFP ku 3.6.1.4 nalako ukuthi ke khona ke ubulungu buyaphela uma ke ilunga liba ke yilunga lelinye ke iqembu lezepolitiki. Baphinde bamcaphunela ke u-clause 3.6.1.6 ophathelane ke nelungu ke elikhankasela noma eligqugquzela ke amanye ke amalungu ukuthi ke ashiye ke iqembu noma ke ajoyine ke elinye ke iqembu. Bagcinanga ke lapho nje abaphinde bamcaphunela u-3.6.1.3 nalako bathi ke khona isetshenziswe ngabameli ke bakaMkhabela ukukhuluma nge disciplinary hearing engasasebenzi ke simeni ke sakhe ngoba ke vele ngokweqembu akazange ke abekwe ke icala kodwa ke ebhekene ke ne disciplinary hearing kodwa ke kunalokho ubulungu ke bakhe baphela nje kanjalo ngenxa yokuthi ke wajoyina ke elinye ke iqembu. So mayelana ke nesikhundla ke sakhe sokuba ke imeya yaseDumbe i-NFP ithi ngokwe clause 3.6.2 uma umuntu ke oyisithunywa ke somphakathi elahlekelwe ke ubulungu ke beqembu uphinde kalahlekelwe ke nayisona ke isikhundla ke lesi kuyasiphethe ngenxa ke yokuthunywa phela yilona ke iqembu. So ngaleso sizathu ke NFP ithi ke uMkhabela walahlekelwa ke isikhundla ke sobumeya kanye ke nenzuzo ehambisana ke nokuthunywa iqembu ke le NFP ngesikhathi ke kuphela ubulungu ke bakhe. So I think yona ke le clause le ebebekade befuna ke ukuyisebenzisa kusihlalo ke wabo esifundazweni leseke sakwaZulu Natal umama ke uShinga. Now iqembu ke lele NFP libe seliphetha yona ke lencwadi yalo ngokuthi alikuboni kukhona okukumthetho sisekelo ke walo okweseka ke iaphili ke kaMkhabela futhi ke ngokombono ke walo loludaba ke lolu udaba ke osoluphelile. Uzokhumbula ukuthi uMkhabela ke wathulwa njengelunga leqembu ke le IFP ngenyanga ke kaAugust njengoba sebuya ke manje esethi iqembu le NFP usayilunga ke lalo njengoba efake appeal mayelana kunokuxoshwa kwakhe kwi NFP. Zinjalo ke eze NFP isikhathi sakho 10 minutes before 7. Ngathi ngangivumela sewe inkulumo yethu yosuku namhlanje.
1: Imbizo Breakfast Show. Business talk. Hey, I'm a business bengisebenza and so I applied imali UIF ngakhatha yona kume yabo 16,000 ngaya emaplaza nangakithi ngathenga amathole ngayo 11 angakafuni ukuzikhipha njengamanje ngisafuna ukueda futhi bese ngiyawudayisa inkomo uyazi nami umuntu oyidayisa
0: unayo kodwa indawo eyanele
1: ya ekhaya.

0: ilizwi lomzantsi
1: ngasobele isikhathi sitheka ke sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye seyikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni

Sekoza ke wakho yezolo mzansi uhlelo sikeqoma kwele drive show saqhubeka impela ke siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza hlaba hlasana kulona ke usukule namhlanje sibonga nje kakhulu kubona koza ukuthi debehleleke nawe selokhu nje liqalile lona ke usuku lwa namhlanje kamene sibonga uNosipho kaNgubane overthole phezulu oluphansi labafakazana siyaqhubeka impela kubona koza kwenje impela kade behleleke nawe selokhu nje liqalile lona ke nje usuku bekhona ke nasithombe ke sesele kakhulukazi ke between ke wona ke u12 ke khona ke lapha ku3 ebesuthi ke nangale kwalokho belikhona ke Themba lesekuseni ku 6 ka ku 9 bese uthi ke intombi kaMfino bethini ke 9 and 12 bekhona ke impela ihleli ke nawe mangabe ukhona ke la eThekwini kulolu nje kakhulu uqhubeka impela ke wethamele zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho bese ke ushaya ku 0604807164 kanjalo ke nalapha enkundleni ke zethu uzoxhumana umlaleli uyakwazi ukuthi kuyangena shiya kwena uPaula nje kwakhe bese uthi ke ngalekwa lokho mawungekho ke la eThekwini inkosi yami namaphethelo nalapha ku Play Store yakho uyakwazi ukuthi ke udownload yona ke iapp ya umsakazo bese ukuqhubeka impela ke wethamele zona ke nje inhlelo nangalekwa lokho www.izwi 90fm.co.za uyakwazi ukuthi ke nakhona ubheke kakhulukazi lona ke ithimba lokukhangisa na ukumsakazo wakho yezwe lomzansi ebese uthi ke ngalekwa lokho nalapho yona ke website uyakwazi ukuthi ke ustreame ke live umsakazweni ke wakho yezwe ngoma ke singena ke ngayo yona ke lapha yasitimela bathi ke phenda mzala abanye bathi ke it's whispers in the deep kakhulukazi yona ke le ngoma babe perform ke live i-album ke yabo yona ke sitimela ithi ke look listen and decide umsakazweni ke wakho yezwe lomzansi umlaleli yakwazi uqhubeka impela bengxenye yalo ke nje ohlelo ku 0604807164 lwesibili ke namhlanje uma ngabe kungulwesibili siyesigxile kakhulukazi nasentweni eyithinta kakhulukazi ke zona ke nje umnotho siyazi ukuthi ke uTransnet kakhulukazi ke abanye ke impela ke zenkampani ke lezi ezenze kahle kakhulu nakona ke lonyaka sizwile ke impela ukuthi ke ba recorde kakhulukazi ke inzuzo kakhulukazi ke ka 4.6 billion rands kakhulukazi yona ke lapha yayi profit ke le yaba benayo abanye ke futhi bathi ke into ebalekelele kakhulu yakwazi ukubatakula yona ke lapha ya i deal noma ke ukubambisana kakhulukazi lokho ke sithi ke concession ebekhona kakhulukazi ke into yona ke lapha the business terminal kanjalo ke khona ke impela ke la eThekwini I think leyo deal ke leyo ekwazi ukubalekela lapha ngo 12.5 billion mangabe ke ngaphosisi ezinyakeze izinto ke lezi ke khona bese kube le ndaba ke futhi yerand lezo lasenengizema Africa njoba ke ngempela liphansi ke futhi kwayo ke ingcindezi enkulukazi okhumbula ukuthi osukenekelwa izolo siphinde sabona ukuthi ke kuphinde kwavela ukuthi ke impela ke uoyela uzophinde ke futhi ke unyuke kakhulu ezinyakeze izinto mhla impezo banomthelela kakhulukazi le ndaba oqhuma ke pipe elikhulu ke futhi lawo oil khona ke lapha eSaudi Arabia ngicabanga ukuthi ke ezinyakeze izinto ke lezi ezofaka kakhulukazi ke ingcindezi nakubona ke futhi rand lezo lasenengizimu Afrika kanjalo ke nakubona ke impela abashayeli njoba ke upetrol uzophinde ke futhi ke unyuke nje ezinyakeze izinto ke lezi khona but ke abanye bathu mangabe ke isimo ke sinjengoba sinjena nje between ke Melika neIran lapha in the Strait of Hormuz kuphinde kube le ndaba ke yawo ke iSaudi Arabia njoba naye seqhunyelwe ipipe elikhulu kakhulukazi ke lawo ke lapha ya upetrol izwe ke mhlambe sithi lengase libe nenhlanhla yona ke Nigeria kakhulukazi masikhuluma ke ngawo ke lapha ya uoyela I think ke umuntu lapha na ke nodangothe uyena ke impela ke nga well izinto ezimhambela kahle ngalesi sikhathi but abanye bazodwell ingakho ke sekuqale bekuthi hayi lapha eNigeria kunezimpi kakhulukazi ke zezenkolo abanye bathi ke cha izoqala ke nakhona ke impi ingene uma ngabe kuyiNigeria ezokwazi ukuthi ke ibe namandla ke mhlambe nobibe na advantage kakhulukazi yokuphakela ke upetrol kakhulukazi nakona ke lamazwe akhona ke la eAfrica so ke abanye bathi ke well lokho angeke kuze kuhambe kahle kubona ke lamazwe sithi ke ngama superpower kakhulukazi ke akade ke gwilika ngawo ke impela ke lapha ya upetrol so ke hezinyekeza izinto ke leze khona siphinde sabona ke futhi nake uJacinta ngobe seZuma ekhuluma nabo kwabezindaba echaza ona ke le abantu bokufika but ke enyi into evela kakhulu la mali engangona 900 billion rands okuthiwa ke ikhona emnothweni kakhulukazi ke wasemalokishini kakhulukazi so ke baveza ke the size of the economy ekhona khona ke lapha ya emalokishini kakhulukazi ukuthi ke well umbuzo omkhulu uthi ke lo 900 billion uphelela kuziphi izoni izandla kakhulukazi ke kona ke impela